0: Nu de frate, ne-am pune. Așa
1: zime.
0: Ia ci da.
1: Ia să tai cu el lucru, eu stai dobro,
0: ăsta nu e dobro. Ia ci da propadă în zemlă, bune, ne zice ciuă, frate, mai chem.

diremo vodove, va dicemo vodove, mienia cemo codove, poda facemo brodove, sida cemo spratove, nosit cupe satove.